Tom Waits med lejset Walk Away, som var nota i Hollywood-minten i Dead Man Walking 1995, där som Sean Penn och Susan Sarandon lekade alla hlutverken.